запрошав маяки батрява. Насула таза, які бабуля, а пара на таса да мія капеса. Мира із кисти васе, ето крем.